خوبصورت ابھینیتری سادھنا اور راجندر کمار پر فلمایا گیا یہ گیت تھا، محمد رفیع کی آواز میں شکیل بدایونی کے بول تھے، نوشاد کا سنگیت تھا۔ آپ کو فلم بتانی ہے شروتا، اور ایک ہماری شروتا لکھتی ہیں کہ یادوں کی سیڑھیاں کبھی پرانی نہیں ہوتی، آج کی عبارت بچپن اپنے گھر معصوم شرارتوں اور بیتے سنہرے لمحوں کی ایسی سیر کراتی ہے جہاں وقت ٹھہر سا جاتا ہے اور من پھر سے انہیں رنگوں میں کھو جاتا ہے جن سے زندگی کی سب سے خوبصورت تصویر بنائی تھی، اور کچھ گیت بھی انہوں نے لکھے ہیں۔ ایک اور شروتا ہمارے لکھتے ہیں کہ آج کی عبارت پڑھ کر دیکھ کر ہمیں بچپن کے دن یاد آ گئے ہیں، اور ایک اور ہماری شروتا لکھتی ہیں کہ دل کا بھنور کرے پکار دم بھر جو ادھر منہ پھیرے، اور ایک شعر سناتا ہوں، اور بہت سارے گیت انہوں نے اپنے پسند کے لکھے ہیں۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ آج کے گدیانش میں جیون کی وبھن اوستھاؤں کا ذکر ہے، بالکال سے یوون تک کا سفر اور ڈھلتی عمر کو اپما کے ساتھ درشایا گیا ہے، سمرتیوں کے واتائن میں واتائن جب کھلتے ہیں تو جیون کا پرتھم پہر ایک سرم میں چترپٹی کی بھانتی ابھر آتا ہے۔ بچپن جیون کی وہ بھور ہے جہاں دھوپ بھی مخملی لگتی ہے، وہ ایک ایسا کالکھنڈ ہے جب سمے تتلیوں کے پنکھوں پر بیٹھ کر اڑتا ہے، جیسے کہ قدم یوون کی دہلیز پر پڑتا ہے تو جیون کا آسان چتک رنگوں سے بھر جاتا ہے، آکانکھاؤں کا